0: яку нескінченно саму.
1: Ні, правда, свека таку хитро запустила.
2: Німава часа, хитіва, хитіва на другу стран.
1: На другу стран чеса?
2: Чесарколі, не важно. Главно є да похитіва, доклер не бо препозно.
1: Препозно, кай?
2: Не вим. Вим само то, да се нама муди.
1: Како муди, кам муди? Се си рекав да имава нескінченно часа.

0: играй вас з нима.
1: Такое, малі, правдардиш, коси ловіти з нами живіш.
2: Мить вас ва двойця, страшні вручі сонці. Ну, даймо.
1: Ловімо се, бежимо, іспечимо се.
3: Кай не видиш, да би найурада спекла, ін вас звлекла.
0: Не, она два би се рада само играла.
1: Я, прав имаш, мали, ням-ням. Само играла би се рада.
2: Играла, ін кай малега, ням, вас е дала.
0: Торай ти ловиш.
1: Катири ти? Яс, али мой брат?
2: А, не вива?
1: Кога од обек желиш?
0: Потем па ти ловиш.
1: Кто? Лиже приди вандар. Ин покажи, не се бати.
3: Ало грева, прочо тот.
0: Останиваше, сонце желита се играти.
1: Пусти га, поте пуха клошарја.
2: Погрей се и сам приди.
0: Vroče je u vajni bližini.
3: Stran, stran, ni kartija ne rini.
1: Njam, kako boš
3: najcilej kaprej.
1: Slej kaprej. Ješ nima išla, najna pečenica.